0: Ekwamu da ho papa.
1: Ano pe ye de urade ase. Psalm 92 verse 1. Di pena de empire nko a o.
0: Nko ase papa.
1: Ano pe empire nko a.
0: Ye papa.
1: O join ya wo say Lord I am grateful. Na me pa cho say na like na fama wo nan fofo nyina.